តលស្ញាយទីរវៃនៅចុងរីអូសរីបទីរវៃកំកប្រឡូអរនសាក់កំមដពយជុកនេះក៏ប្រូក្រាំគីរវៃហេកទីនចិនទីអាយគីរវៃក៏ជុកនេះក៏ប្រូក្រាំកូនជពីនអកាសវ៉ានីជួយអ៊ីពលចិនតបញ្ញាសនផៅផ្ទៃមកឈីឡុងស្ទេសិននេះមកតកគបរីទីនកាស៊ីហូចផមនិតអ៊ីចាំប្រូក្រាំ